0: 방송 보시면 야 할머니 말해 나 아이가 뭐랑 됨에다 내 나대 마스크 내가 본것 그래 하이 세세대 문에 마주 많은 발사비 세겐다 봐 아니 발사비 마 세겐다 그럼 똥똥 위에 내내래 그지 아주 많이 똥드나 고래수수 티 아파마 팜데 티 아이 그노시 우부다 매야 좀 변비 변기 비가 운네네
1: 허이
0: 아이 다시는 그노시 보드가 버시디 사트리 신나 해나 타오영나 이거 인터스도 비고 아마 또 아두르 부두디기 스크루티니 님시리라 와 그런 강은 뭐 맞다 마나 아이 그 그놈 마리텔레 바이도 로움 바이도 그 매야 그놈 타이저게 아이 뭐 보세 오자본에 비토서게 이 보타자게 간도 나
1: 스크루티니 님치다
0: 스크루티니
1: 라스 오버 네버
0: 라스 오버 네버 아래 대산 칸테세 가기
1: Yabnunga, Ozaki, Nunga, Nunga, Warika, so a coipuna taminariosa, at the Mahi Tumber, Lower Matunda, the Karumba Lambi, the winner, Konga, be the Kiosana.
0: Lambi, the Konga, by she, as I get tetters, eh? I had a palm and I ever had a record.
1: Hoi,
0: I'll give Mahi Tumber, Louisum, the Patting the Honesum, Guyam, Matung in the Nap. You nam like I, Riggy, Quarkum, Omega Saranena, Mother Lady. My dear San Makada, some Lajima Tung Tung Yaw Kraka Hosele.
1: But say a local Delhi Katpa, Sangstanda.
0: Guyana, 1954 Delhi Katpani Hai.
1: Charang Bakise.
0: Charang Bakise. Imako Evago, Osambida. Eastern Manipur Artists Association. My Imako, Jam Chiba Mana, Ham the EDU Heremi, Sendramati Unena, Hunchingna, Potana, Grabai, the whole take of the Hunching New Kainiki Evago. Kraka Potana, Bagadori, Toyo, Yam with the Lori. Bagi sekolah ni, tuan pi, dalam sekolah, orang agak orang, orang agak berdu, bagi orang kami common semua, kui hal kerik na lanjut bidang usaha, kui nung cungkut jarak punya apa. Aduh, jadi, ya nana. Hai, riba parti ni sana benda, orang dalam sekolah masih tulis iba, ima iba, novel macam ni punya. Aduh, kui kita tumbuh hidup sendiri orang, orang dalam sekolah macam coba apa, orang lagi tera. Mana drama desain toraga, ni ada kui sana ki, hai. Anjing lah. Aku ni iman pur-pur yang dia ni.
1: Angangui dia.
0: Iman pur-pur yang ni apa? Iman yang pasai, yang pasai. Macam tu dia nupi lagi tadana. Aku nonton kau bawa masuk lagi tu. Mana Radha ni nupi mau dia.
1: Nupasi ni nupi roll longu tu
0: roll longu raga. Aduh kau mau, aku nupi satu ni mana? Swimi nupi satu ni apa? Aduh nama dah cakap sih, Radha siapa? Kare lelaki ni. Macam mana turun ni? Macam sahaja puni mah. Ningol part one, part two, sana tu sana deh. Aduh, apa yang ada di sana? Impari nubi ni le.
1: Oh. Aduh, lontol usilnya tu nubi le.
0: Name ada yang lain tu ini.
1: Oh, hey. Aduh, kita usah board mani nana. Professional tu ini theater sih. Tapi cangcil aku macam dah. Iya, nanda kumki beli lah sih. Mami nungsiang biar katé.
0: Masih imatun hai dana. Senam ibu biko panukum sama ide gi amakan ibni. Aduh, so kau gi local artist lah itu. Ada na lokal artis saya dia kungkungi leh jadi, hujuk tu kungkungi na picture leh lepuk.
1: Leh.
0: Ada, macam tu dia kui Wangjing dekik nupi masa kopi, cerita macam apa? Ada ke mu hauk dekik nupi apa? Man hero ni, kumhan dana nupi leh ayam buah orang dekik dia. Ada, ha, apa tu kui ke tiket kaga
1: charity kah, tu
0: nak tu. Adu, ya na beli lah ni, imatun ni sih na.
1: Oh, madu kui dia lila imatun sih dia usahana kerumah rollo.
0: Mana orang upah macam kacai.
1: Oh, usah madu profesional bukan sengsel apa macam ni, nampu kui dialog leh kat dia.
0: Eh, sajut kui re.
1: Nih
0: semua, ya na beliau bukni. Kui re kau re.
1: Oh, nih semua betul tre.
0: Betul tre.
1: Hoi hoi. Adu kui usah kui kui local kui orang carang parki theater group sih dia kui raga kerum ba theater group kat dia usah kat dia samna rakhi ngelingi macam tadi kui na.
0: Madu dia na. Tabuk tadi buat thara ba, mata orang kan tadi, aini tabuk cang dengan tu beri free dia, kanu, amna free moment dah, kanu ngamam ya buko, hilat kumpa tu aku gigi, aina SSP department tu lagi, betul kita tu kan, kita ngaji kongsang dah, apa nama kaya orang, aduai tiang eh, aina, ah macam mana tu aku tu dia aku gigi local gigi director sih nanti tahu dekwa, kita ng sakat payah kadi, aini tabuk tu abang tung dah. Oda nabawari papat mesti.
1: Lagi terpesa.
0: Lagi terpesa. Mari sehi kudingi adam waktu si pangtu eba. Adam ya udah adam mak ayam kui na loiner eh. Adun ayam hujik papa dum loiner ambeni. Hai beti masih debau loiner jadam hai deba. Adegi oda ada tentiam mesti je. Mahak na korom dalak tena. Istikalah kademi tharak pani. Mana tharak tena aku ada thamagi.
1: Workshop
0: kum production nama su,
1: ozagi kongkang sida.
0: Kongkang sida. Aku ikut sengsan lagi artising sini toraga. Tahu ki, ada ki nirjan juga sami.
1: Hai dana. Masih tu non Manipuri ni ko.
0: Bengali ni, mayam theater kita.
1: Ahoy.
0: Jadi mohon tu gaya duna. Tahu dana yau ki. Aini sida nanti ada. Aini pamsu, bo arsidi. Angau.